o bɛ kɛ di tɛ min sɛnti maria gɛrɛsi mɛni bako ye bi bɛ sɔn si saa bɛ piibu di faransɛ mɛni tiini bako bɛ mi sɔn si wa mɛ deede kpɛɛ kporo yusina bɛ wirɔ domi mɛtiri bɛ ba bibu sɔn siru nɔmasigi na mɛtiri bɛra bawan bɛ santa maria kɛ di tɛ min